tem fu pot famili na nga mati na fesi ano demoro onda ta computer srefe e folag a sistem fa inskryving fa registrasi dus bena you no ma poti ano nen.